Završile su predstave musicala The Sound of Music u Mjenovu. Jačka dovidenja na Mjenovi od FTM 3-a neka zagluši za sve ki su si pogledali musical, isto za sve ki su sudjelivali i dali svoje najbolje na pozornici, za sve ki su svojim znanjem The Sound of Music na noge postavili, a isto za sve ki su okolo pozornice pomagali da se gosti u Mjenovu dobro čutu. Lipa hvala i do dojdućega musicala.

0: Sada ćemo igrati jačku dok palme njišu grane od dubrovačkih trubadurov. I to za Martina Živkovića i Stinjakov. Njegov unuk Simon uprav načinja praktiku u hrvatskoj redakciji i svojemu staromu ocu čestita ovom porukom.
1: Dragi dida, dragi tata, dragi Martin, za tvoj 71. rođendan, koga si svečeval 15.7. ti od srca čestitamo. Želimo ti čuda zdravlja, sriče i veselja. Hvala i za sve, če si ti za nas gradišćanske Hrvate učinio. Ad multos anos, dragi dida, želju žena Anka, kćer Marija, zet Charlie i tvoji unuki Lorenz i Simon.